0: papa adiachi uma so ye twesia
1: imani wa shramudo
0: sa ma hon konkon no nya djuma sedi ese fata wanti ne won sa onipa de nkai onipa de nkai ye ajese won kutu na obetumi akai wan kai onipa ne nkai ye.

Genesis tie 29 baako ho no. Ama woman Bible. Mo se nwa edi kan tie 29 baako. Adafo na duro abia mo. Na ohina se mo kan ye no, enene ade ne ye ya na e chese. Mhu se ya na tumi